No a predač poladneme na vedrove volade. Mam tu hišče no hajtak rec hučpne volade, što je nam hučpna redakcija tak zestajiva. Tule nekotre titule, kotrež nas očakuje, ač dožestčih. Što pšinje se minuo džin? Zatem praša so Kristof Cish. Tež Andrejo Špitankovu dženca svišime z Što netko činju. Na džem ne pala vas nije mušnja prostnja. Monika Klesec spiva vo prostnje mušnji. Na všetke tuto titule smieme so po takým veselič a netko podame so z čomikom na púč tutom titulom Katrin Jašanova spiva.

cice či byč. Tež jutce zmijeme najprv raz došč svunca v biju dnja, pak co potom dola mročile hišče pšitruža, a potom s tým tež švijele a nevedro. Tež jutce stupa žive slepro na 20 do 24 stopňov. Štvrtk a pjatk zmijeme svunco a mročile ve vodmenje, vostanje prevažne sucho, ale jenož také, no haj, pomierne čupvo.

Se nam inšino ponna po šestčih je, a po bojesčach poladnjeme netko tešišče raz do Rajnce. Tam so tvanske džima na nidoši stari rođi, nimale zakončene. Zavod Zorabija, Agrarna AG, je podlansku roč reaktivizovala, dokrž se votnjetka po tak menovanem zaurenem sistemi dživač. Torika, so vostanu čelata od naroda hač to dorosčenje deki v zavodže. Dotaj su je neče podra leta do druhoho zavoda dali. S tobom v usmerja so zavod polnje na produkciju mloka. Tak smeja v Rajnce netko viac hovjado, hač haj aktualne 400 a posta, ličpa stupa potom na viaca hač 700. Kajž za zavoda reka, přidatne personál k zastaranju trebne neje. Pica za hovjada, ta pšenče nimale dospolnje, za 1000 a 300 posta hektaru pvonine zavoda. V Rajnce so potek im tvarske dževa dokončili, tak se može hovjada netko cove živjenje. Tam vostač.

0: Pech menšino, dos sed mich je kunst do dženja, dos me hakle svišeli oratori vulkotna voda a vo vodu, abo lepe prene vo šanu vodu, menujce vo suchotu, džetiš pola teme, kiš se ty socijalnih sečach namakala, Bettina.
1: Hej, cele prave, Kotčebuske radio, Radio Kotbus, skeč me a menujce na svoji instastronje na tydžin pšimerenja na klimu, a to butach, tam pokazaja na horcotu, suchotu a povodženja, kiš tež tam svoje slede zaostaja, kak može končina ze šiehami zmene klimy vopkadžeč. S tým sa tam zabiraja, ve viacorých sách so tutom tydženju su zaheli akciju konstitucijenja, napšikvat tež Lubňove, tam su dječi a pomocnice tradicionalne drasče vulke kopeno tvarili, to ma pokazač, kak važna je voda za vuki a potom vizo tež za žnje syna. Bio tydženja maja viace akciju ve Vužice planovane a tež po cvi nimske šulach, dživarnički, napšikvat ze sadženjom štomu, mestrujim džetam vo viace zeleneho mistach, vo škit banu. A tež vo prašenje, kak možeme z vodu vedomišo vopkadžeč. Viace konkretnim terminam, hač do 20. septembra, namakače cvči pod www.dubk.de Centrum-Klimaanpassung.de.
2: Što da ti ceš? Što da ti ceš? Nie je žane praženje, hač se vopšu dživam je. Kelko?
3: Kelko?
2: Jich bier. Skotri mi se lehava, bierne sveru slubiva. Nic. A tola činaš tu, gaš burek šo porjadku. Gods.

Na, du bist ja pravi daleko lečeč, kaj šmer z drugim tež v kamencud und treba zato vezatež dost a nadost čiriva, a tute je vokomikne zaso tak drohe, kajž do toho hišče ženje pola nas v Nimski. Čera menujce to stupajše, ja prav, pšerjezna, pfačizna za čirivo na najvišu pfačiznu z civo dotal, i džesač benzín pfačeše menujce čera 2,27 € v Pšerjesku, na tuto pfačiznu šako sme zakske nimali hižo zvučeni. Za diesel pfačeše so po cilom zjazku Pšerjesku čera 2,40 €, tež to je pola nás hižo pomerne normálna pfačizna, ale civo zjazkové by to čera zase raz najvyšša pfačizna z civa. Česač menšinu do osmih je. Tu už snano, čo sa račo s kolesom nadživo? Tyž tam je na pučara na drohách šitko poriadku po kolesovarských štieškach. Rune takéž po autodroze a po statných drohách.

0: dostać menšinu, pozmich je skupina Blackpink, holča skupina je dospiewała, a z tym je netko te žunska dvojka tu studiu, zase kompletna Bettina Wenderow, to je przyjemný.
1: Policia z G.
2: Budušine na vonkone Lauske by nedelu na večo 6.30-letne bez papieru ze svojim fotom popuču za stanicu jeho pšitom lepichu a maso netko odpovedne zamoveč. Tež leposofe su nedelu popudňu vodžeria bez jezdne dôlnosti popadnuli 9.5-letne by ze svojim Renaultom do kontrole pšišu a tam zvistšichu zo šofer papieru nima. To runja nedelu večer je policija ve vulkich Riedorjecach 37-letneho zadržala a po promile alkohola namiriva, s tym by jizba za neho zakončena, a doby so netko na pokutny penes přijotovač. A paduši koleso su noce na nedelu ve Vojerecach popuču byli, skučičeljo zadobiru so do pincoviace svojbnoho domu při von Stauffenbergove ve Vojerecach, a tam pokradnuchu koleso marki Pegasus hodnoče niedže 630 €.

Vsi bedelki nađeveč je, ideale smo on je svišili z pera Jurja Kocha, jubilara, kotrž mađenca 90. narodnine, spjevaše jeho džoka Anja Koche, co to zromadnje s našim hučnim redaktorom Sandrijom Špitankom. A tu su netko naše pokive z redakcije Serbskeho rozhlasa. Gečpu, šitkin drježdžanskim Serbam, přichodne serbske blido Sakske stolice, te vodmi je so dženca, a to večo šestčih, tun kruč znova v gorčmi je am Tor, Vincent's Twenties Pub. Šitze Serbia, zdrježdana v okoline su na bjesadu, mačerne reči vutrobne vitani. Juce cjoch, vodmi je so dalše zarjadovanje v redže kofe cjoch, v Serbskim muzeju, tam zabiraja so juce z Proteku, tuta šako je z leta 1902 posta jeden z najvobljubovanjših, a najdlje eksistovacih formatov ludoveho nakvadnistva domovina. Tam ceča so v tutem zetkanju kofi cjoh, vosebje tež z obrazami z Proteki a serbskimi sebje stereotipami zabirač. Referent je dr. Robert Lorenz, vedomostni sobudživačer Serbskeho instituta. Vaše dječo možete hač do pjatka přizivić za zromadny džin dekanatnoho dušepastorstva Zvortlec, a to pod hesłom Stark macht Tag. Tam tematizuje šedne situacije dječi a vosebje to pod hesłom sebevedome skrućić. Dawaj za to wszelakie terminy, kotrzyż suszy na zemskich prózninach, junu 10. oktobra, to jest sobota, Nibelčicach, w utoru 13. oktobra Ralvicach, a sredu 14. oktobra Radworju. Taki zromadny dzień tun zaji so stajnie cibiedelki nadziewiecz, a skończy so potom po południu zjoch. Przysywicz możecie kieszprajne wasze dziecko jeszcze, hać do piatka.